Hey, onyame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye fo. Ye nan kaya di enu onyame. Bop pejaye.